0: 我们现在就去找赵静，
1: 赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，赵静，